0: Radio Solo. Klokken er 7:48.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.

0: bare på dig.
1: Radio Solo, klokken er 12:34. Temperaturen lige nu er 16 grader.
2: I guess you never know someone you think you know.